0: Մարդ ձեզ ազատային լրատվականը սկսում է հայագիտական ձայն արատի հաղորդաշարը, համիդ երկրորդի կազմակերպած ջարդերը, երկդիմի քաղաքականությունը, միջազգային գերտերությունների և աշխարհակահաղաղական տարբեր իրադարձությունները ստիպեցին, որ հայ զավակը, հայ վերցնի զենքը և սկսի պայքարել այդ բոլոր դաժանությունների դեմ։ Հենց դա էր նպատակը, որ 1860-ական թվականներին ստեղծվեց հայ ֆիդայական շարժումը, և բոլորս էլ գիտենք ու լսել ենք Աղբյուր Սերոփի, Հրաչ Դժոխքի, Անդրանիկի, Գևորգ Չաուշի և մնացյալ հայ զավակների մասին, ովքեր իրոք պայքարեցին հանուն հայրենիքի ազատության։ Թեմայի շուրջ կխոսենք Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Պատմության ինստիտուտի տնօրեն Աշոտ Մելքոնյանի հետ։ Բարձրաց պարոն Մելքոնյան, հայ ֆիդայական ազատագրական շարժումը շատ կարևոր շրջան է մեզ համար, և կցանկանամ այդ թեման դուք ներկայացնեք, երբ ձևավորվեց ֆիդայական շարժումը, արդյոք այն ուղղորդված էր, թե պարզապես ծանր ժամանակները ստիպեցին, որ ձևավորվի այդ ազատագրական շարժումը։
1: 19-րդ դարի վերջին քառորդին հայ ժողովուրդը շատ դժվարագույն ժամանակաշրջան ապրեց։ Տեղի ունեցավ 1877-78 թվականի ռուս-թուրքական հերթական պատերազմը, որի ժամանակ Արևմտյան Հայաստանի մեծագույն մասը նվաճվեց ռուսական զորքերի կողմից։ Հայ իրականությունը հերթական անգամ իր հույսերը կապեց ռուսական հաղթանակի հետ, ենթադրելով, որ ինչպես Արևելյան Հայաստանը ժամանակին 1828 թվականին միացվեց ռուսական կայսրության, այնպես էլ նման բախտ կվիճակվեր Արևմտյան Հայաստանի համար։ Սակայն միջազգային իրավիճակը նպաստավոր չէր։ Ռուսաստանի հակառակորդ երկրները, մասնավորապես Անգլիան և Ֆրանսիան, ամեն ինչ արեցին, որպեսզի Ռուսաստանը հաղթանակի պտուղներից անպատասխան չափով չօգտվի, և պահանջեցին առաջին կոնֆերանսից հետո Սան Ստեֆանոյի, որը Արևմտյան Հայաստանի զգալի մասը պետք է անցներ ռուսական կայսրությանը, խոսքը Կարսի մարզի տարածքին էր ապագա վերաբերում խոսքը, և Բայազետ Ալաշկերտին։ Ես ստիպեցին նոր կոնֆերանս հրավիրվել, որը գիտեք հրավիրվեց 1878 թվականի հունիսի 1-ից հուլիսի 1-ը Բեռլինում, որից հետո Ռուսաստանին դիվանագիտական ճնշման ենթարկեցին Արևմուտքի երկրները և հարկադրեցին նոր զիջումների գնալ, և Արևմտյան Հայաստանի մի հատվածը ևս, խոսքը Ալաշկերտի և Բայազետի գավառների մասին է, վերադարձվեց կրկին Թուրքիային։ Չեմ ասում Էրզրումը և Բասենը դարձյալ մնացին Օսմանյան կայսրության կազմում։ Եվ մեջտեղ եկավ սկզբում 16-րդ հոդվածը Սան Ստեֆանոյի, ապա 61-րդ Բեռլինի Բյաժողովի հոդվածը համապատասխան, որը նախատեսում էր բարեփոխումներ Արևմտյան Հայաստանում ռուսական զորքերի կողմից գրաված տարածքներում։ Եվ եթե առաջին 16-րդ հոդվածի համաձայն պիտի 6 ամսով ռուսական զորքը մնար այդ տարածքում մինչև հայանպաստ այդ բարեփոխումները, ապա երկրորդ դեպքում բարեփոխումների սկողությունը հանվում է Ռուսաստանից և դրվում էր Արևմտյան Եվրոպայի 6 խոշոր երկրների վրա, այսինքն լուրջ լծակներ Արևմուտքը չեր ունենում Թուրքիայի վրա ազդեցություն գործադրելու և այդ բարեփոխումները կյանքի կոչելու համար։ Ամբողջ խնդիրն այն է, որ Արևմուտքը ինքը շատ լավ գիտեր, որ միևնույն է, այդ բարեփոխումները Թուրքիան չի կատարի, և դա հրաշալի հնարավորություն կտա նրանց մշտապես խառնվելու Թուրքիայի ներքին գործերին և համապատասխան կուրզումներ կատարել հոգուտ իրենց երկրների։ Եվ այս վիճակը իհարկե մի կողմից ոգևորում էր հայությանը, որ գոնե աշխարհն սկսել է մոռացված հայկական հարցի մասին խոսել, այսինքն Արևմտյան Հայաստանի բռնազավթված հատվածի մասին խոսել, մյուս կողմից էլ իհարկե հայությունը լավ հասկանում էր, որ միայն զուտ բարեփոխումների տարբերակով հնարավոր չէ հասնել հաջողության, և համենայն դեպս հայկական հարցի միջազգայնացումը լուրջ խթան հանդիսացավ հայ ազգային ազդագրական շարժման և ընդհանրապես հայ իրականության վերա զարթոնքի իմաստով։ Եվ պատահական չէ, որ վերջին երկու տասնամյակը 19-րդ դարի հայ ազգային ազդագրական շարժման տեսանկյունից լուրջ հաջողություններ արձանագրեց։ Իհարկե այդ շարժում ազդագրական պայքարը մինչև կուսակցությունների ստեղծվելը շատ տարերայնորեն ընթացավ, և դա արտահայտվեց ժողովրդական վրեժառուական գործողությունների տեսքով, որը պատմության մեջ հայտնի է ֆիդայական կամ հայդուկային շարժում անունով։ Որտեղից են այս անունները ծագել։ Ֆեդայի կամ ֆիդայի բառը արաբերեն է, որ բառացի նշանակում է զոհ, բայց ընկալում է որպես ինքնազոհ, այսինքն անձնավորություն, որը պատրաստ է վասն հայրենյաց զոհել իր սեփական կյանքը։ Իսկ հայդուկ բառը, հունգարերեն բառը, որ նշանակում է հետևակ, խոսքը վերաբերում է թուրքական տիրապետության դեմ պայքարող հունգար հայդուկներին, հունգար հետևակներին, որոնք որ անտառներում պայքար էին մղում 15-16-րդ դարերում թուրքական տիրապետության դեմ, և հայ իրականությունը ուղղակիորեն ընդօրինակեց նաև այս տերմին, և դրա համար հայտնի է շարժումը ոչ միայն ֆիդայական կամ ֆեդայական ձևով, այլ նաև հայդուկային շարժում անոնով։ Նորից եմ կրկնում, շարժումը ինքը շատ ինքնաբուխ տարերային ներքին ժողովրդական շարժման բնույթ ուներ, այն բացարձակապես ուղղորդված չէր։ Այսօրվա թուրքական պատմագրությունը և քաղաքագիտությունը փորձում է ֆեդայական շարժման ծնունդը կապել արևելահայության և մասնավորապես նրանց թիկունքում կանգնած ռուսական իրականության հետ, այն միտքը առաջ տանելով, թե իբր արևմտյան Հայաստանում Օսմանյան կայսրության պայմաններում ազատագրական պայքարի որևէ դրդապատճառ չկար, այսինքն հայության ընդհակառակը ոչ միայն չէր կեղեքվում թուրքիրականության կողմից, այլ ընդհակառակը գտնում էր շատ ավելի բարեկեցիկ պայմաններում, շատ ավելի, քան նույնիսկ ինքը մահմեդական բնակչությունը, և նման պայմաններում ազատագրական շարժման անդրաժեշտություն ու դրդապատճառ չկա։ Տեսակետ է, որը հերքվում է հայ պատմագրության կողմից։ Ամբողջ խնդիրն այն է, որ թուրքական իրականությունը 16-17-րդ դարերից որպես բռնատիրություն, այս բռնաճնշումների մշտական մահմեդականացման, հայ բնակչության էթնոկրոնական դիմագիծը փոխելու այս ամբողջ շղթայի մեջ հայության համար ստեղծվել էր օրհասական իրավիճակ, և այս պայմաններում ֆիդայական հայդուկային շարժումը ինքնաբուխ սոցիալ-քաղաքական դրդապատճառների ուղղակի արդյունք էր, այն ոչ թե ներմուծվեց այս Կովկասից, այսինքն արևելյան Հայաստանից, այլ դրա համար բուն արևմտյան Հայաստանում կային լրջագույն պատճառներ։ Ինչ վերաբերում է այդ շարժումը իբր այս Կովկասից արևելյան Հայաստանից ներմուծելուն կամ Ռուսա-Հայաստանից պայմանականորեն այդ եզրույթը գործածենք, իրականությանը բացարձակապես չի անպատասխանում։ Հետագայում, երբ որ հայ քաղաքական կուսակցությունները, մասնավորապես Հայ-Ղաբկան Դաշնակցությունը կյանքի կոչվեց 90 թվականին, նրանք Անդրկովկասից ուղղորդեցին այդ շարժումը, նրան ավելի կազմակերպված բնույթ տվեցին, բայց այդ շարժումը արդեն 80-ական թվականների սկզբին կար։ Այդ շարժումը կյանքի է կոչվել Կեսարիայում, Սեբաստիայում, այսինքն արևմտյան Հայաստանի ավելի արևմտյան հատվածներում դեպի Փոքր Ասիայի շրջաններ, և ինքնաբուխ տարերային ժողովրդական շարժման բնույթ ուներ։ Հայ երիտասարդները ատելի թուրք և քուրդ պաշտոնյաների նկատմամբ բրիժարություն էին իրականացնում, բարձրանում էին լեռները, հեռանում էին անտառները, և սկսում էին տանել անհատական պարտիզանական պայքար, այսինքն դա համաժողովրդական պայքար չէր, և հնարավոր էլ չէր, 500-ամյա Օսմանյան տիրապետությունը ուղղակի հոգեբանորեն հայ ժողովրդին դրել էր ծանրագույն վիճակում, և բնականաբար նման պայմաններում հայ իրականությունը պատրաստ չէր համահայկական համաժողովրդական պայքարի։
0: Պարոն Մելքոնյան, ովքեր են այդ ազատագրական շարժման առաջին ծաղիկները, կցանկանամ անունները մանրամասնեք, և նրանց առաջին քայլերը ինչպիսին էին։
1: Առաջին ծաղիկներ ֆիդայական շարժման, որպես այդպիսիք, հանդես եկան Կեսարիայում Աջիկ Բաշյանը, Փոքր Ասիայում և նույն Կեսարիայում հանդես եկան այսպես կոչված չելլոները, Թորոս Ծառուկյանը, հայտնի ֆիդայական գործիչ առաջին նախակարապետներից մեկն էր, և այս չելլոները արդեն հայտնի էին Օսմանյան կայսրությունում որպես քուրդ հակաիշխանական պայքարի ջոկատներ, զինված ջոկատներ, որոնք որ չէին հպատակվում իշխանություններին, որտեղ 18-րդ դարից սկսած արդեն Օսմանյան կայսրության արևելյան շրջանները, այսինքն բուն արևմտյան Հայաստանում, ստեղծվել էին քրդական կիսանկախ, այսպես կոչված դերեբեյություններ, հովտապետություններ, որոնք իրական իշխանությամբ էին օժտված, և երկդուղյան ու երդուղյան, այսպես կոչված երկաստղանի և երրաստղանի տիտղոսներով բեկեր ու փաշաներ գոյություն էին արևմտյան Հայաստանում, որոնք իրական իշխանություն էին, երբ որ դրա կողքին թուրքական վալիները, նահանգապետները, սանջակ բեյերը կազաբերը կարող ընդհանրապես իշխանության պոշտված չլինեին։ Եվ այս քրդերը մշտապես պայքարի մեջ էին հայտնվել իշխանությունների դեմ։ Եվ ահա հայ առաջին վրիժառուները, որպիսի չշարժեին Օսմանյան իշխանությունների թշնամությունը հայության նկատմամբ, սկսեցին հանդես գալ քրդերի անվան տակ։ Մասնավորապես խոսքը վերաբերում է Սեբաստիայում գործող չելլոներին։ Իրականության մեջ այդ չելլոների մեջ մեծամասամբ հայեր էին, որոնք քրդի անունով հանդես գալով իրականացնում էին վրիժառություն Օսմանյան չարամենք այդ պաշտոնյաների նկատմամբ։ Դրանց մեջ առաջիններից նշենք արաբոին։ Այս պայծառ անձնավորությունը, որը հանդիսանում է ֆիդական շարժման իրական նահապետը, հասկանում էր, որ արևմտահայության պայքարը անհատական ձևով իրականացնել հնարավոր չէ, եւ նա առաջիններից մեկն էր հասկացավ, որ խնդիրը պիտի ուղղորդել քաղաքական հողի վրա եւ անպայմանորեն շարժումը վերցնել այս կամ այն քաղաքական կուսակցության հսկողության ներքո։ Եվ այդ էր պատճառը, որ 1892 թվականին արաբոն, որ արդեն ճանաչված ֆիդայապետ էր արևմտյան Հայաստանում, եկավ Անդրկովկաս, գիտակցեց հայ ժողովրդի քաղաքական մասնատվածության վտանգավորությունը, որտեղ հայտնի է, որ արևելահայությունը գտնում է ռուսական կայսրության տիրապետության տակ, արևմտահայությունը օսմանյան կայսրության, եւ պետք էր համահայկական միասնական պայքար մղել եւ այս պայքարում ստանալ արևելահայության աջակցություն, առավելևս որ արևելահայությունը գտնվելով ռուսական տիրապետության տակ, համատարար ավելի նպաստավոր քաղաքական ու սոցիալ-տնտեսական իրավիճակում հնարավորություն կունենար ռազմական որոշակի օժանդակություն բերել արևմտահայության։ 1892 թվականին նա ժամանեց Անդրկովկաս, եղավ Թիֆլիսում եւ մասնակցեց հայ-ավկան դաշնակցության ընդհանուր ժողովին, առաջին ժողովին, որպես Մուշ Սասունի կամ բարձրավանդակի, ինչպես ասում էին այն ժամանակ, ներկայացուցիչ հայ-ավկան դաշնակցության, եւ որից հետո որոշակի հանձնարարականներ ստանալուց հետո իր 16 ընկերների հետ վերադարձավ արևմտյան Հայաստան։ Թուրքական իշխանությունները հետամուտ էին նրա գործնեությանը եւ 1893 թվականի հուլիսին կարողացան Գյալիսորի ձորում նրա 16 ընկերներին շրջապատման մեջ վերցնել եւ կենացու մահու կռվում բոլոր 16 ֆիդայիներներ զոհվեցին։ Ֆիդայիների այս զոհվելը արաբոյի շատ-շատերի համար լեգենդար պատմությունների բնույթ էր կրում եւ շատերը երկար ժամանակ չէին հավատում, թե արաբոն զոհվել է եւ սպասում էին նրա վերադարձին։
0: Աղբյուր Սերոփի ֆենոմենը այս ազատագրական պայքարում, Աղբյուր Սերոփը մասնակցեց իր կնոջ Սոսեի հետ, ներկայացրեք Աղբյուր Սերոփի գործունեությունը եւ ինչպես թշնամին ի վերջո հասավ, որ Աղբյուր Սերոփը նհատակվեց։
1: Եղան նոր ֆիդայապետեր, որոնք փոխարինեցին արաբոին, մասնավորապես խոսքը վերաբերում է Ախլաթի Սոխորտ գյուղի բնակիչ եւ նրա հարևան Թեղուտ գյուղի բնակիչ Սոսեի ամուսինների սկսած նոր պայքարը արդեն 90-ական թվականների կեսերին, երբ Աղբյուր Սերոփը Սերոփ Վարդանյանը դարձավ ֆիդայական շարժման նոր ղեկավար եւ փորձեց միավորել անջատ-անջատ գործող ֆիդայական խմբեր։ Արդեն իհարկե այս ֆիդայական խմբերը 90-ական թվականների սկզբից հայտնվեցին հայ քաղաքական կուսակցությունների հսկողության ներքո։ Առաջիներին հայ-ավկան դաշնակցության, հնչակյանների, ինչու՞ չէ նաև արմենականների, որոնք եւս զինական 150 խմբեր ունեին Վասպուրականի տարբեր շրջաններում, մասնավորապես եւ մասամբ նաեւ Սեբաստիայում, եւ սկզբնական շրջանում պիտի ասել, որ հնչակյան դաշնակցական նաև արմենական գործիչները ֆիդական շարժման մեջ կուսակցական հանգամանքը կողքի թողած փորձում էին միասնական ճակատ ստեղծել, բայց իհարկե ժամանակի ընթացքում ավելի ու ավելի շարժումը դարձավ զուտ կուսակցական, մասնավորապես դաշնակցական կուսակցությունը ավելի հզորացավ, որովհետև 1894, 95, 96 թվականների Սասունի, Զեյթունի եւ Վանի դեպքերից հետո, որտեղ ֆիդայիները լուրջ կորուստներ ունեցան, ֆիդական շարժման մեջ դաշնակցության դերը էլ ավելի աճեց, իսկ հնչակյաններին եւ արմենականների դերը համատարած նվազեց, բայց նրանք եւս շարունակեցին մնալ այդ շարժման մեջ։ 1895 թվականին ֆիդական այդ ջարդերի շարժման բուրըն ընթացքում եւ Համիդյան ջարդերի շրջանում տեղի ունեցավ ֆիդական խմբերի միավորման գործընթաց։ Աղբյուր Սերոփը հանդես եկավ ֆիդայիների միավորման ընդհանուր կոչով։ Այդ ժամանակ էր, որ ֆիդայիների ընդհանուր երթումը ընդունվեց, այսուհետ իմ բարձը պիտի լինեն Հայաստանի Վերները, իսկ իմ բաղձալի երազանքը հայրենիքի համար զոհվելը։ Իհարկե, ֆիդայները նաև երթվել էին անձնական կյանքով չզբաղվել, միայն նվիրվել հայրենիքի գործին, նույնիսկ չամուսնանալ, բայց երբ աղբյուր Սերոպը փաստորեն մերժեց, իր այդ խոստումը դրժեց, նրա կինը Սոսեն միացավ շարժմանը և կիսեց ֆիդայական շարժման այդ ամբողջ դառնությունները։ 1895 թվականին ֆիդայապետեր Գուրգենը և Վազգենը ևս միացան նրանց, նրանց միացավ Անդրանիկը, աղբյուր Սերոպի հետ էր նաև Գևորգ Չաուշը, և Օսմանյան իշխանությունները ամեն ինչ արեցին, որպեսզի մեջտեղից հանեն ֆիդայական շարժման արդեն նահապետ առաջնորդ հանդիսացող աղբյուր Սերոպին։ 1898 թվականին տեղի ունեցած Բաբշենի կռվում, դա Բաբշենը Բիտլիսի նահանգի գյուղերից մեկն է, Բիտլիսից ոչ հեռու, որտեղ տեղի ունեցած մարտում աղբյուր Սերոպը տարավ հաղթանակ Օսմանյան զորքերի և նրանց միացած քրդական խուժանի նկատմամբ և էլ ավելի աճեց նրա հեղինակությունը։ Ուստի իշխանությունները ջանք չխնայեցին, որպեսի աղբյուր Սերոպի նկատմամբ իրականացնեն ուրեմն սպանություն, և դա նրանց հաջողվեց 1899 թվականի հոկտեմբերին, երբ վերջինս գտնվում էր Սասունի, որը ֆիդական շարժման արդեն սիրտն էր դարձել, հայտնի գյուղերից մեկում Գելիե Գուզանում։ Գելի Գուզան նշանակում է ընկուզածոր քրդերեն, 16 թաղամասերից բաղկացած հրաշալի մի գյուղ է, այնտեղ պահպանվում են 1903 թվականին տեղ ունեցած Սասունի ապստամբության ժամանակ կենտրոնատեղի հանդիսացող Պետոյի և Կիրակոսի տները, որտեղ տեղի ունեցել այդնի ժողովները և ֆիդայական շարժման այդ ապստամբական գործողությունների վարչության ռազմական խորհրդի նախագահը ընտրվել Անդրանիկը, նույնությամբ կարծես այսօր այդ գյուղը պահպանվում է։ Գելիե Գուզանում հնարավոր եղավ, երբ աղբյուր Սերոպը գտնվում էր իր 12-ամյա որդու Հակոբի և երկու թիկնապահների Մխեի և Զաքարի հետ միասին Գեղաշեն գյուղի, Սասունի Գեղաշեն գյուղի գյուղապետին կաշառելով Բշարե Խալիլը, քուրդ ցեղապետ, որը նման հրահանգ էր ստացել Բիտլիսից և Մուշից, կարողացավ ծխախոտի միջոցով թունավորել աղբյուր Սերոպին և արդեն թունավորված վիճակում շրջապատել նրա տունը, սպանվեց նրա որդին Մխեն Զաքարը, հետո էլ սպանվեց նաև աղբյուր Սերոպը։
0: Կարևոր դերակատարություն է ունեցել նաև Անդրանիկը, Գևորգ Չաուշը և Հրայր Դժոխքը։ Անդրանիկի և Հրայր Դժոխքի մեջ որոշակի անհասկանալիություն կար, հատկապես գաղափարական առումով, որն էր այդ անհարթությունը, որի հետ համամիջ էր Անդրանիկը և Հրայր Դժոխքը, և ինչի հանգեցրեց դա։
1: Սպանությունից հետո պայքարը շարունակեց նրա կինը Սոսեն, և ֆիդայական շարժման առաջնորդներ դարձան Անդրանիկը և Գևորգ Չաուշը։ Նրանք երթվեցին ամեն կերպ վրեժ լուծել և Գեղաշենի ավակ ավեից և քուրդ ցեղապետ Բշարե Խալիլից։ Մեկ տարի հետամուտ լինելուց հետո նրանք 1900 թվականին Բիտլիսից Մուշ վերադարձող Բշարե Խալիլին դարանակալեցին և ճանապարհին նրան սպանեցին։ Երբ նա վերադառնում էր Բիտլիսից և ստացել էր Փաշայի կողմից հատուկ մեդալ, այդ սպանությունը կազմակերպելու։ Մինչ այդ Անդրանիկը և Գևորգ Չաուշը կազմակերպեցին նաև ավեի, Գեղաշեն գյուղի ավակ ավեի և նրա ընտանիքի անդամների սպանությունը որպես դավաճանի։ Եվ ընդհանրապես նման գործողությունները 19-րդ դարի վերջին 20-ի սկզբին շատ տարածված էին դավաճանների, լրտեսների նկատմամբ իրականացվող նման գործողությունները։ Սակայն 20-րդ դար ֆիդայական շարժումը մտավ բավականաչափ տկարացած վիճակում, որովհետև տեղի էր այն սպասելիքները, որ ֆիդայական շարժումի ժողովուրդն ուներ, դրանք չարդարացան։ Ինչու? Որովհետև անհատական պարտիզանական փոքրիկ խմբային մարտերով հնարավոր չէր լուրջ հաջողություններ արձանագրել։ Դա իհարկե ժամանակավորապես ստիպում էր իշխանություններին ավելի լոյալ վերաբերմունք հանդես բերել հայ բնակության նկատմամբ, ձեռնպահ մնալ կոտորածներից, բայց մյուս կողմից դրանք ժամանակավոր բնույթ էին կրում, և առավել ևս, որ իշխանությունները նոր պայքարի ձև ընտրեցին ֆիդայական շարժման դեմ, դա զանգվածային վրեժխնդրությունն էր էր բնակչության նկատմամբ մի բան, որի ժամանակին վախենում էր արաբոն, երբ կռվում էր չելոնների կազմում, փորձելով թաքցնել իրենց ազգային պատկանելությունը։ Եվ նույնիսկ պատահական չէ, որ առանձին դեպքերում ֆիդայիներին ժողովուրդն սկսեց մերժել։ 500 տարվա Օսմանյան տիրապետության պայմաններում ժողովրդի մեջ ոգին մեռած էր։ Եվ 19-րդ դարեվերջի 20-ի սկզբի ֆիդայական շարժման մեջ հստակորեն նկատվեցին երկու թևեր։ Անդրանիկը, Գևորգ Չավուշը գտնում էին, որ պիտի շարունակել անհատական անձնատվական, այսպես ասած, պայքարը, և ժողովրդի ոգին բարձրացնելու նպատակով Կոտոյի հաճիի ծրագրին անցալով 1901 թվականի նոյեմբերին դրանք կազմակերպեցին մի հանդուգն գործողություն, որը ֆիդայական շարժման պատմության ամենավառ էջերից մեկն է։ Ժողովուրդը հավաքվել էր մշու առաջնորդանի դիմաց և ազգի երևելիներից պահանջում էր պայքարի ձևեր գտնել ժողովրդին անելանելի վիճակից դուրս բերելու համար։ Եվ այս պայմաններում Կոտոյի հաճին ինքնապաշարման եղանակը, որը հավանության արժանացավ շուտով Գևորգ Չավուշի և Անդրանիկի կողմից, և ընդամենը մի քանի տասնակ քաջերով, մինչև 30, հետո դրանց թիվը ասավ 60, տեղատեղի գյուղացիների հետ մեկտեղ նրանք բարձրացան Մուշ քաղաքից դեպի հարավ արևելք ընկած արդեն Սասնո լեռների ստորոտին գտնվող Առաքելոց նշանավոր վանքը։ Եվ փաստորեն ինքնապաշարման ենթարկվեցին։ Նրանք հայտարարեցին, որ նոյեմբերի 3-ին 1903 թվականի, որ ամրանում են Առաքելոց վանքում և պայքարը պետք է շարունակեն այնքան ժամանակ, քանի դեռ թուրքական իշխանությունները ազատ չեն արձակել քաղաքական բանտարկյալներին և վերջ չեն տվել հայերի հալածանքներին։ Եվ պատկերացրեք, մոտ 60 ֆիդայիներով և գյուղացիներով նրանք շուրջ 1 ամիս մինչև նոյեմբերի 27-ը կանոնավոր թուրքական զորքերի և քրդական խուժանի դեմ պայքարեցին վանքի պատերի ներքո։ Եվ միայն այն բանից հետո, երբ որ թուրքերն սկսեցին նախ ազատ արձակեցին Անդրանիկի պահանջին ընդառաջ գնալով քաղաքական բանտարկյալների մինչև 37 հոգու տարբեր տվյալներով, և որից հետո սկսեցին վրեժխնդրություն իրականացնել խաղաբնակության նկատմամբ, ֆիդայիները ստիպված եղան Առաքելոց վանքից դուրս գալ, օգտագործելով հանգամանքը, որ առատություն է տեղացել, նրանք սպիտակ սավաններով գիշերը աննկատ դուրս եկան և ծիրին կատար լեռան ուղղությամբ հեռացան դեպի Սասոնի լեռներ։ Իսկ 1904 թվականի աշնանը, հաշվի առնելով, որ Սասունի շուրջ վիճակը գնալով ծանրանում է, մանավանդ որ թուրքական իշխանությունները Սասունը դարձրել են իրենց պայքարի գլխավոր թիրախը և նպատակ ունեին այդ ապստամբական օջախը ընդհանրապես վերացնել, սկսեցին կայազորներ տեղադրել Սասունի տարբեր շրջաններում, այդ թվում նաև հայտնի Գելիեգուզան գյուղում։ Եվ 1900-ական թվականների սկզբին մեկը մյուսի հետևից արևելյան Հայաստանից բազմաթիվ ջոկատներ անցնում էին նորահաստատ թուրք-ռուսական սահման, այսինքն Կարսի մարզի և Արևմտյան Հայաստանի սահմանը, և ջոկատներով փորձում հասնել պաշարված Սասունին օգնության։ Դրանց մեջ էին Խանը, Նևրուզը, Աշոտ Երկաթը, Հաճի Լևոնը, ախրցխացի իր հայտնի ջոկատով, դրանց մեջ էին նաև Մրիկ կամ Փոթորիկ ջոկատի զինվորները Թորգոմի գլխավորությամբ, և այդ փոքրիկ ջոկատը տարբեր տվյալներով 18-ից 26 հոգուց բաղկացած հեծյալ ջոկատը, պատկերացրեք, անցնելով Կարսի մարզի սահմանը, մոտ 500-600 կիլոմետր ճանապարհ անցնելով, հիմնականում գիշերով, հասան մինչև Մուշ։ Այնտեղից հասան նաև Սասուն, և պետք էր պատկերացնել սասունցիների այն ոգևորությունը, երբ ձիավոր մի ջոկատ արևելյան Հայաստանից հաղթականորեն հասավ մինչև Արևմտյան Հայաստանի։ Իհարկե, սա սիմվոլիկ մի դիպված էր, բայց կարևոր նշանակություն ունեցավ ժողովրդի ոգին բարձրացնելու համար, և էլ ավելի ամրապնդեց արևելահայ և արևմտահայ հատվածների միասնական պայքարի գաղափարախոսությունը։
0: Ինչը հանգեցրեց նրան, որ պատճառ դարձավ, որ այս ազատագրական շարժումը կասեցվեց և դաշնակցության գործունեությունը այս նկատառումներով ինչպիսին էր։
1: 1903 թվականի աշնանը նույն Գելիեգուզան գյուղում հրավիրվեց ֆիդայապետների ժողով։ Այստեղ որոշվեց ստեղծել զինվորական խորհուրդ, որի նախագահ ընտրվեց Անդրանիկը։ Ժողովին ներկա էր նաև հրայր դժողքը, Արմենակ Ղազարյանը, որը ֆիդայական շարժման հեռանկարի վերաբերյալ ուներ միանգամայն այլ մոտեցումներ։ Նա ասում էր, որ ավելի քան 1.5 տասնամյակ տևած ֆիդայական շարժումը ցանկալի արդյունք չտվեց։ Պետք է վերանայել այս մոտեցումը, անձնական, անհատական, պարտիզանական փոքրիկ ջոկատներով հասնել հաջողության հնարավոր չէ, և պետք է ժողովրդին նախապատրաստել համահայկական ընդհանուր համաժողովրդական ապստամբության։ Անդրանիկ Գևորգ Չաուշը, Սպաղանցի Մակարը, Ավոն և ուրիշները գտնում էին, որ հրայր դժողքը ճիշտ չէ։ Նրանք բազմաթիվ փաստեր էին բերում, որ միևնույն է, ժողովուրդը հուսախապ վիճակում է և համահայկական պայքարի դուրս չի գալու։ Իհարկե նրանք ունեին իրեն ճշմարտությունը։ Անդրանիկն ասում էր, որ ես հասկանում եմ, որ համատարած մոլախոտ է ամենուր։ Ժողովուրդը հոգեբանորեն պատրաստ չէ պայքարի, նա ճնշված է, ընկճված է, հուսահատ է, և նրանից ակնկալել համաժողովրդական պայքար անհնարին է։ Ուստի մենք ֆիդայիներս պիտի շարունակենք մեր պայքարը և համատարած մոլախոտի մեջ իբրև ծաղիկներ մեր պայքարը պիտի շարունակենք, և կգտնվեն մարդիկ, որոնք տեսնելով, որ դաշտում համատարած մոլախոտի մեջ կան այնուամենայնիվ ծաղիկներ, կփորձեն մոլախոտը կողքից մաքրել և կյանքի կոչել նոր ծաղիկներ, և դրանից նոր հետո կգա համաժողովրդական պայքարը։ Հրայր դժողքը օրինակ էր բերում, որ այ տեսեք 1904 թվականի Սասունի ավստամբությունից հետո մենք պարտություն կրեցինք, և կյանքը ցույց տվեց, դեռ ենթադրում էր նա իհարկե 1903 թվականի աշուններ, միևնույն է, մենք հաջողության չենք հասնի։ Եվ իրոք նա ճիշտ էր, հասկանում էր, որ համաժողովրդական պայքար ծավալել հնարավոր չէ, բայց մյուս կողմից էլ բերում էր այն օրինակները, որ ժողովուրդն է սկսել մերժել ֆիդայական շարժումը և շատ ֆիդայիների թույլ չի տալիս մտնել իրենց գյուղերը։ Ինչու? Որովհետև ամեն անգամ իշխանությունները լուր ստանալով, որ այս կամ այն ֆիդային հայտնվել է այսինչ գյուղում, և հետո զորքը մտցնում էին այդ գյուղ, ֆիդայիները այնտեղից բնականաբար դուրս էին գալիս, և արդյունքում ստացվում էր մի վիճակ, երբ խաղաղ բնակչությունը ստիպած էր լինում կյանքով վճարել ֆիդայիների գործողությունների համար։ Եվ այս պայմաններում վեճը շարունակվում էր, բանասավ այնտեղ, որ Գերիգուզանի ժողովի ժամանակ ոմանք հրայր դժողքին, որ այդ անունը ձեռք էր բերել թշնամու կողմից իր խրողտ կեցվածքի մարտական հաջողությունների համար, և իսկապես դժողք էր հանդիսանում թշնամու համար, ուրեմն դավաճանի և վախկոտի պիտակ կպցրեցին հրայրին։ Սա վիրավորեց ֆիդայապետին, և հրայրը հայտարարեց, որ ես դեմ եմ Սասունում ապստամբությանը, բայց քանի որ դուք ինձ վախկոտության մեջ սկսեցիք նեղադրել, ես միանում եմ այս պայքարին, և կողնակից եմ, որ գոնե Սասունում փոքրիկ տեղայնական բնույթի ապստամբություն կազմակերպենք, որը ըստ երևույթին կարող է համաժողովրդական ապստամբության վերածվել։ Եվ 1904 թվականի ապրիլի 1-ին սկսվեց Սասունի ապստամբությունը։ Մի ուղղությունը պաշտպանում էր Գևորգ Չաուշը, Սասունի հարավային հատվածը, Անդրանիկի հետ միասին դեպի Անդոգլերան հատվածը, իսկ նրա հյուսային մասը դեպի Մուշտանող առաջաձոր հատվածում, Սեմալի և Շենիկի հատվածում մարտերը գլխավորում էր հրայր դժողքը։ Ապրիլի 13-ին կատաղի մարտեր տեղի ունեցան, և մինչև 22-ը շարունակող մարտերում հերոսաբար դիրքերում ընկավ հրայր դժողքը, ապացուցելով, որ ինքը վախկոտ չէ և ֆիդայական շարժման հավատարիմ և հայտնի ղեկավարներից մեկն է։ Ընկերները նրան հողին հանձնեցին Գելիգուզանի եկեղեցու Բաքուն, որտեղ 1897 թվականին հողին էր հանձնվել նրա ավակ ընկերը, խոսքը աղբյուր Սերոփի մասին է։ Մինչև մայիս առանձին դեպքերով հուլիս մարտերը շարունակվեցին, թուրքական կանոնավոր զորքը մտավ Սասուն, և տարբեր տվյալներով մինչև 8-ից 18,000 մարդ կոտորվեց Սասունում 1904 թվականի աշնանը, մինչև մարտերը շարունակվեցին, ֆիդայիների զգալի մասը ստիպված եղավ Սասունից դուրս գալ։ Անդրանիկը իր փոքրիկ զորաճոկատով մարտերը շարունակեց Անդոգլերան շրջանում, ապա կարողացավ գիշերային դժվարագույն երթերից հետո հասնել մինչև Վասպուրական, Ռշտունիք, հասնել Աղթամար կղզի, պատսպարվել այնտեղ, եւ այստեղ նույնիսկ գյուղացիների մի մասը նրան չընդունեց, վախենալով, որ դա կարող է իշխանությունների նոր վերահսկողությունների պատճառ հանդիսանալ, եւ հետո Անդրանիկը 1915 թվականի մայիսի 21-ին, երբ արդեն հաղթականորեն Արարատյան գնդից հետո մտավ Վան, վանեցիներին հիշեցրեց, որ դուք 1904-ին ինչ չընդունեցիք, բայց վանեցիներին մեղադրել չէր կարելի, որտեղ իշխանությունները ամենադաժան ձևով պատժում էին ժողովրդին։ Սասունի ապստամբությունը ևս պարտություն կրեց։ Սա ֆիդերական շարժման ամենակազմակերպված դրսևորումն էր։ Համենայն դեպս տեղայնական իմաստով այստեղ կազմակերպվել էին լուրջ մարտեր, բայց ցանկալի արդյունք այդպես էլ նրանք չստացան։ Եվ 1905-6 թվականներին հատկապես հայաբական դաշնակցության ղեկավար Մարմինը որոշեց այնտեղ ուղարկել Ռուբեն Դելմինասյանին երիտասարդ դաշնակցական գործիչ, որպիսի համոզի ֆիդայիներին զենքը վայր դնել, որտեղ պայքարը անհատական տարբերակով դատապարտված է և հաջողություն դրանից ակնկալել հնարավոր չէ։ Նա եկավ, հանդիպեց ֆիդայապետերի հետ, Սպաղանցի Մակարի, Գևորգ Չաուշի, նրանց հորդորեց զենքը վայր դնել, նրանք չհամաձայնվեցին, տեղի ունեցավ Մշո Սուրբ Կարապետի վանքից ոչ հեռու գտնվող Ղզլաղաչի անհայտնի անտառում ֆիդայապետերի նոր ժողով, որտեղ ընթերցվեց կուսակցության ղեկավար Մարմենի որոշումը ֆիդայական շարժումը դադարեցնելու և ժողովրդին համաժողովրդական ապստամբության նախապատրաստելու վերաբերյալ, այսինքն այն գաղափարին, ինչին կոչված էր ժամանակին հրայր դժողքը, որը չկարողացավ կյանքի կոչել և զոհվեց Սասունի 1904 թվականի ապրիլի բոցերի մեջ։ Մեծ դժվարությամբ Ռուբեն Դելմինասյանին հաջողվեց համոզել Սպաղանցի Մակարին, որը ոչ տարիքով մեծ էր և հայտնի ֆիդայապետ էր, և Գևորգ Չաուշին զենքը վայր դնել, որոշում կայացվեց բացառության կարգով, հաշվի առնելով Գևորգի խրոխտ բնավորությունը, նրան թույլատրել պայքարը դեռ շարունակել իր ջոկատով, և մինչև 1907 թվականը մանր կռիվներով Գևորգ Չաուշը մնաց երկրում, որպիսի գոնե ժողովրդի ոգին բարձր պահի և մարդիկ իմանան, որ ֆիդայական շարժումը դեռ ժողովրդի մեջ ապրում է։ 1907 թվականի մայիսի 27-ին Գևորգ Չաուշը գտնվում էր Արածանի գետի աջափին գտնվող Սուլուխ հայկական գյուղում։ Թշնամին լուր էր ստացել, որ ֆիդայապետն այնտեղ է, կանոնավոր զորքեր մտան Սուլուխ գյուղ, շրջապատեցին և այնտեղ սկսվեց ինքնապաշտպանությունը, միջակատը գլխավորում էր Ռուբեն Դելմինասյանը, մյուսը Գևորգ Չաուշը։ Մարտերից մեկի ժամանակ Գևորգ Չաուշը միավորվեց, ընկերները նրան դուրս բերեցին մարտի դաշտից և փորձեցին նրան անցկացնել Արածանի ձախ ափը, սակայն Սուլուխի կամուրջը արդեն թուրքերի ձեռքին էր և հնարավոր չեղավ ֆիդայապետին վիրավոր վիճակում անցկացնել գետի մյուս մասը ափը կամրջով, և ընկերները լողալով փորձեցին նրան անցկացնել գետի մյուս ափը, նրանց դա հաջողվեց, բայց երեգների մեջ, որոնք մինչ հիմա իմիջալոս պահպանվում են գետից այդ կամրջից մի փոքր դեպի հարավ, իշ մահկանացուն կնքեց Գևորգ Չաուշը, Քյոսե Բինբաշին մարտում զոհվեց, երկու կողմերի, այսպես ասած, առաջնորդները, և նրանց հանձնեցին հողին, ընդ որում թուրքական իշխանությունները թույլ տվեցին Մշո հայոց գերեզմանատանը Հավուր պատշաճի հողին հանձնել ֆիդայապետին, այսինքն նույնիսկ թշնամու նկատմամբ հարգանք դրանով դրսևորելով։ Գևորգ Չաուշի մահվանից հետո ֆիդայական շարժումը փաստորեն դադարեց, առավել ևս, որ հաջորդ տարի արդեն 1908 թվականին տեղի ունեցավ այսպես կոչված երիտթուրքական հեղափոխությունը, սահմանադրական միապետության վերածվեց երկիրը, իսկ 1909 թվականի ապրիլին արդեն ապրիլյան երկրորդ հեղաշրջումից հետո և Կիլիկիայի կոտորածներից հետո փաստորեն ընդհանրապես սուլտանը իշխանությունից հեռացվեց և լիարժեքորեն իշխանությունն անցավ երիտթուրքերի ձեռքը, որոնց է ցավոք սրտի դեռ 7 թվականից և մի փոքր ավելի շուտ հայ քաղաքական կուսակցությունները, մասնավորապես դաշնակցությունը, մասամբ հնչակյանները կապեր էին հաստատել ընդդեմ Սուլտան Համիդի արյունոտ ռեժիմի, ենթադրելով, որ երիտթուրքերը գալով ֆրանսական հեղափոխության լոզունգները կյանքի կկոչեն հավասարություն, ազատություն, անկախություն, մի բան, որ իհարկե տեղի չունեցավ եւ տեղ ունեցավ ընդհակառակը, հրեշավոր մի բան, 1911-ին երիտ թուրքերը որոշեցին Թուրքիան դարձնել զուտ թուրքական երկիր եւ կյանքի կոչել իրենց այդ թուրանական, պանթուրքական ծրագիրը եւ օգտվելով ենթադրելի պատերազմը օգտվել առիթից եւ ընդհանրապես բնաջնջել հայության արեմտահայությանը եւ նրան հայրենազրկել։ Ահա ֆիդեական շարժման ընդհանուր պատմությունը, որը իհարկե առ այսօր էլ շարունակում է զանազան գնահատականների արժանանալ, ոմանք ուղղակի նույնիսկ քամարական վերաբերմունք ունենա շարժման նկատմամբ, այն համարում են թույլ ազդագրական պայքարի անհաջող դրսևորում, բայց իրականությունը դա չէ։ Իրականությունն այն է, որ այն ժամանակ հայ ժողովուրդը ավելին տալ չէր կարող, մեր ժողովուրդը տվեց ինչ կարող էր։ Ֆիդեական շարժումը մեր ազգային ազդագրական շարժման պայծառ էջերից մեկն է եւ ֆիդեական շարժումն էր, որը որ գաղափարապես զինեց մեր երիտասարդությանը եւ նրան նախապատրաստեց հետագա օրերին, մասնավորապես կամավորական շարժման առաջին աշխարհամարտի տարիներին, ինչու՞ չէ 1918 թվականի մայիսյան հերոսամարտերին, որին ակտիվորեն մասնակցեցին նախկին բազմաթիվ ֆիդայապետներ, ինչպես Խանասորի 97 թվականի 1997 թվականի Խանասորի արշավանքի մասնակիցները, մասնավորապես Վարդանը Սարգիս Մեհրաբյանը, որ այն ժամանակ Խանասորի արշավանքի ղեկավարն էր, իսկ հետո դարձավ Արարատյան գնդի հրամանատարը 5-րդ գնդի հիմքի վրա ստեղծված 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ գնդերի միավորման եւ ֆիդեական շարժումներ, որ նրա պայծառ դեմքերը կարողացան մարտական մկրտություն ստանալուց հետո առաջին հանրապետության բանակի մաս կազմել եւ պատական չէ, որ 1920 թվականի մայիսին բոլշևիկյան խռովության ժամանակ այդ ֆիդեական շարժման բողով անցած բազմաթիվ ղեկավարներ, մասնավորապես Սեպուհը, կարողացավ իշխանության կողքին կանգնել եւ ճնշել բոլշևիկների կազմակերպած այդ ապստամբությունը ընդդեմ առաջին հանրապետության։
0: Շնորհակալություն, պարոն Մելքոնյան, ցիլնես այսօր այսքան հիշեցնեմ, որ դուք դիտում եք Ազատ Ձայն լրատվականի Հայագիտական Ձայն արդի հաղորդաշարը։ Հաջողություն, կհանդիպենք։
2: Այսուհետ իմ բարձը Հայաստանի լեռները կլինեն եւ իմ ամենամեծ բաղձանքը հայրենիքի համար մեռնելը։ Բարով արժանանամ հրեղեն գնդակի համբույրներին։

0: Ասլան ասում է ֆիդայապետ Գևորգ Չաուշին իր հանդուգն խիզախության համար. Պարտությունը խորթ էր հայդուկին, նա հաղթանակի զինվոր էր։ 17 տարեկան էր, երբ զենք վերցրեց ձեռքն ու երթվեց մեռնել հայրենիքի պաշտպանության համար։
1: Գևորգ Չաուշը հրաժարվել է անձնական կյանքից, զրկել է իրեն ամեն երջանկությունից, հայրենիքի սերը ընդունել է որպես կրոն, իսկ ազատագրական փափագը որպես աստված։
0: Խիզախ հայդուկից սարսափում էին թուրքերը և ամեն ջանգործադրում նրան բռնելու համար։ Թուրքերին հաջողվում է երկու անգամ ձերբակալել Չաուշին, բայց անհավանական հնարքներով նա կարողանում է փախչել բանտից։ Համիդյան կառավարությունը Չաուշին բռնելու համար 1000 ոսկե է խոստանում, բայց ապարդյուն։ Սարերի Ասլանը միանում է հայդուկներին և շարունակում ազգային ազատագրական պայքարը։
2: Երկը ուներ բնավորության մի երկու գիծ, որ մենակինք ուներ, մյուսները չունեին։ Նա շատ աշխուժ մարդ էր, տղա էր, այնպես ասում են քաղցրալուն ուներ։ Քուրդ կանած մեզ մասը սիրահարված էին դրա։ Իրանք, եթե Անդրանիկի խնդրում, պարզապես կար պարտականություն, կար հարգանք Անդրանիկի տաղանդի նկատմամբ, Գևորգի շուրջը համախմբում էին մարդիկ, որոնք նրան պարզապես սիրում էին։
0: Գևորգ Չաուշը գործել է Արաբոյի, Աղբյուր Սերոփի ու Անդրանիկի հետ։ 1899 թվականին Աղբյուր Սերոփի սպանությունից հետո Գևորգ Չաուշը կազմակերպում է Խալիլ բեյի սպանությունը։ 1900-ից 1901 թվականներին ղեկավարում է մի շարք կրիններ, որոնք կարևոր դերակատարություն են ունենում հայդուկային շարժման համար։ Գևորգ Չաուշը 1901 թվականի նոյեմբերին Արաքելոց վանքի կռվի և 1904 թվականին Սասունի ապստամբության ղեկավարներից մեկն էր։ Ապստամբության պարտությունից հետո անցնում է Վան, սակայն ախտամարի խորհրդակցությունից հետո 1904 թվականի օգոստոսին վերադառնում է Տարոն ու շարունակում հայդուկային պայքարը։ 1907 թվականի մայիսի 27-ին Սուլուխի մեծ կռվի ժամանակ Գևորգ Չաուշը ծանր վիրավորվում է։
2: Նրան տեղափոխում են Սուլուխի կամուրջ, դա շատ հետաքրքիր կամուրջ է, իմիջիայլոց թուրքերը վերանորոգել են այդ կամուրջը։ Եվ քծում են պարզապես, նրան թողնում են այնտեղ, մենակ գնում են։ Եվ ոչ թե վերքից, արագականությունից մահացավ Գևորգը։
0: Աշնակ գյուղում գտնվող այս թանգարանի հիմքերը դրվել են դեռևս 1967 թվականին, երբ արգելված էր հայդուկներին փառաբանելն ու նրանց երգեր ձոնելը։ Սակայն Գևորգ կրտսերը, Չաուշի եղբոր թոռը, համագյուղացիների ու սասունցիների օգնությամբ կառուցեց երահարկ շինությունը, բայց չհասցրեց ավարտել ներքին հարդարումը։ Աշնակցի Սուրեն Ֆահրադյանը, որ երիտասարդ տարիներին ոգևորությամբ մասնակցել է շինարարական աշխատանքներին, տարիներ անց կազմակերպում է տուն թանգարանի վերջնական նորոգումը։
1: 85 թվականին է ստեղծել Մաշտոցի շրջանը Երևան քաղաքում, և ես աշխատում էի Մաշտոցի շրջանում ֆինբաժնի վարիչ որպես։ Ճիշտ ասած, ես նախորոք մտածել էի իմ մեջ, թե ոնց կարելի էր կազմակերպել, չէ որ դա դրամական միջոցներ պետք է հատկացվի, իսկ սովետական երկրում բյուջեից դրամական միջոցներ հատկացնել որևէ գյուղի մասնավոր տուն թանգարան կառուցելու համար դժվար, նու կարելի ասել նույնիսկ այն ժամանակ չլուծվող հարցեր, բայց երբ ես համաձայնեցրեցի ֆինանսական հարցերը, այն ժամանակ Ջանիկ Արտասովից Ջանոյանը ֆինանսների նախարարն էր, ես մի օր գնացի, խնդրեցի ընդունելություն այդ հարցով, ասեցի, որ այս նման աշխատանք են կատարել գյուղում, անավարտ է մնացել, հիմա ֆինանսական միջոցներ են անհրաժեշտ, որ կարողանան ավարտել այդ շինարարությունը։ Միանգամից հարց տվեցի ինձ, թե իսկ դու ինչ առաջարկություն ունես, որ եկել ես նման հարցես դիմում։ Ասեցի, առաջարկություն դեն ժամանակ հոտված կար ծախսային մասում բյուջեի, որ որպես շեֆ կազմակերպություն կարելի էր շեֆ կազմակերպության օգնություն ցուցաբերել։ Աշնագյուղը ճանաչվեց Մաշտոցի շրջանը ճանաչեց Աշնագյուղը որպես շեֆ կազմակերպություն և տեղական իշխանության հենց իսկ որոշմամբ գումար տրամադրվեց Գևորգ Չարոշի տուն-թանգարանը վերանորոգելու համար։ 89 թվականի մայիսի 27-ին շքեղ տոնահանդես կատարվեց Աշնակ գյուղում և այդ օրվանից Գևորգ Չարոշի օրը կոչվեց մայիսի 27-ը։
0: Ֆիդայինների տունը մասնակին օրոքման կարիք հիմա էլ ունի։ Հայդուկների անձի ու գործի մասին պատմող թանգարանային նմուշները շատ չեն։ Ֆիդայինների զանազան նկարների կողքին փակցված են Անդրանիկի նամակներն ու հրամանները։ Գևորգ Չարոշի գործը պատգամները, որոնք հայրենիքին նվիրվելու, ազատության ու անկախության համար պայքարելու խորհուրդ ունեն, միշտ ուղեկցել են Սուրեն Ֆահրադյանին, ու քանի որ Գևորգ Չարոշը մեկ գյուղինը չէ, այլ ողջ հայությանը, գլխավոր հերոսը ֆիդայություն կոչվող վիպասքի ուստի քաղաքամայր Երևանում Էրգիր միավորման նախաձեռնությամբ կանգնեցվեց Գևորգ Չարոշի ժայռակոպան պատմող թանգարանային նմուշները շատ չեն։ Ֆիդայիների զանազան նկարների կողքին փակցված են Անդրանիկի նամակներն ու հրամանները։ Գևորգ Չարոշի գործը պատգամները, որոնք հայրենիքին նվիրվելու, ազատության ու անկախության համար պայքարելու խորհուրդ ունեն, միշտ ուղեկցել են Սուրեն Ֆահրադյանին, ու քանի որ Գևորգ Չարոշը մեկ գյուղինը չէ, այլ ողջ հայությանը,

0: Ազգային ազատագրական պայքարի հերոս Գևորգ Չաուշի 130-ամյակին նվիրված հուշակոթողի բացմանը եկել էին վարչապետ Սերժ Սարգսյանը, մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանը, Երևանի քաղաքապետ Երվանդ Զախարյանը, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ Սեյրան Օհանյանը, ազգային ժողովի պատգամավորներ, մշակութային գործիչներ։ Արձանի բացմանը ներկասասունցիները հպարտությամբ էին խոսում Չաուշի ոգու արիության ու մարտական սխրանքների մասին։
1: 100 տարի մեր ժողովրդի մտքի ու սրտի մեջ է Գևոր Չաուշը։ Նրա մասին երգել են, նրանով ոգևորվել, թև առել, նրանունով նորածիններ կոչվել։ 100 տարի այս անունը տարոնցույն տարոնցի է պահել և հային հա, այսօր էլ է պահում ու կպահի հավիտենապես։ Գևոր Չաուշը բոլոր նրանցն է, ովքեր ապրում են ու պիտի ապրեն իրենց հայրենի երկրում։ Նա ծառի պես աճել էր երկրի հողից և անկարող էր հեռանալ ոչ նրա սիրուց, ոչ տարապանքից։ Սա մեծ եզակի վարք է, որի կարիքը միշտ ունենալու է հայրենիքը, թե խաղության մեջ, թե օրացի պահին։

0: 37 տարեկան էր Գևորգ Չաուշը, երբ մահացավ։ Նա թաղված է Մուշի կողու թաղի գերեզմանատանը հրայր դժողքի կողքին։ Այսօր, սակայն, քաղաքի այս մասը վերակառուցվում է և ամենայն հավանականությամբ քանդվելու է գերեզմանատունը։ Հովհաննես Խալաթյանը և Ստեպան Պողոսյանը Արևմտյան Հայաստան կատարած ուխտագնացությունից բերել էին Գևորգ Չաուշի գերեզմանից մի բուռ հող։ Այն սփռվեց Ֆիդայապետի կանաչապատ հարթակի վրա։ Էրգրից բերված աղբյուրի ջուրն էլ ցանեցին կանաչ գոտու վրա։ Գիտնական պատմաբան հասարակական գործիչ Ստեփան Պողոսյանը կարևորելով հուշակոթողի կառուցումը նշեց, որ այն մեծ նշանակություն ունի երիտասարդ սերնդի հայրենասիրական դասարակության համար։
1: Ես Ստեփան ուզում եմ ես բոլորիս շնորհավորենք այն բանի համար, որ Երևանում ստեղծվեց ու բացվեց մեր ժողովրդի ամենապայծառ, ամենաշիտակ, ամենախիզախ մարդիկներից մեկի Գևորգի հուշարձանը։ Գևորգը դպրոց եղել ամբողջ սերունդների համար և այս հուշարձանը կօգնի, որ սրանից հետո նա ավելի մեծ դեր խաղա մեր մատուցող սերունդի հայրենասիրական դասարանության համար։

0: այս հուշարձանը թող ժամանակակիցներիս համեշտ տուր կլինի հերոսի հիշատակին։ Այս ուխտավորների բազմությունը թող համարվի նրա չկայացած հարսանյաց հանդիսության կամովին հրավիրյալը։ Այս խուժով, երանդով ու իր ձերով լի այս ժամանակը թող կոչվի նոր Գևոր Չաուշների ժամանակը, բոլոր այն խելացի, անհանգիստ, կրքով ու խինդով ապրող հոգիների ժամանակը, ում համար երկիրը մշտընջնապես ապրող ու շնչող իրականություն է, փառք ու պատիվ անմա Գևորգի։
1: Բազալտի ամրությունը համահունչ է Գևորգ Չաուշի խառնվածքին, ապրած կյանքին ու գործին։ Լևոն Թոքմաջյանը ցանկացել է, որ իր քանդակած արձանը հիշեցնի Սասնա լեռները։ Վիդայապետի հայացքն ուղված է դեպի Մասիս, աջ ձեռքը խրված է ժայռակտորի մեջ, թշնամու ոչ մի տիս հող չզիջելու անխախտ համոզմամբ։ Սասունցի պապերի հաղթական ոգին ոգեկոչվում է ժառանգների խրոխտ պարով։ Առնական քոչարիին պարբերաբար միանում էին այլ խմբեր և ամբողջ հրապարակը քոչարի էր պարում։ Դհոլ զուռնան չդադարեց մինչև ուշ երեկո։ Երևանցիների համար հուշակոթողը հայրենասիրության և հաղթանակների մղող խորհրդանշական իմաստ ունի։ Վիդայապետ Գևորգ Չաուշը փարաբանված հերոսներից է, որի կատարած անհավանական սխրանքները մնում են անգերազանցելի, դառնալով անսպառ նվիրումի օրինակ սերունդների համար։